0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsė susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvės asfaltavimo, bet ir apšvietimo, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvirkelių skaičių. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimų Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybę susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungta 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių, 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbė operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Socialiniuose tinkluose netrūksta diskusijų apie galimybę vienu metu dirbti du darbus ir taip užsidirbti daugiau. Vis dėlto valstybinė darbo inspekcija perspėja, kad darbas kito darbdavio naudai darbo metu gali būti vertinamas ir kaip darbo pareigų pažeidimas. Inspekcija nurodo, kad darbas pas skirtingus darbdavius pagal atskiras darbo sutartis yra savarankiški teisiniai santykiai, todėl ir kiekvienos darbo sutarties įsipareigojimai turi būti vykdomi atskirai. Europos parlamentas pritarė derybus Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybus Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euros turėtų stiprios asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Rusijoje gilėjant degalų krizei, su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamas užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Juose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotos padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną, šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko 2 parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą.
1: Sportas.
0: Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek anksčiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien orai išliks lietingi ir vėsus. Daug kur trumpai palis, vietomis lis su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai šiaurės rytų, rytų krypčių ir sieks vidutinius 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils jau iki 18-23 laipsnių šilumos. Savaitgalį vyraus lietingi orai, bet po truputį šils ir sekmadienį sulauksime jau tikrai vasariškų orų.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Ekstremalai nokioje Neries regioninė parką. Gamtai atsistatyti prireiks 20 metų, o baudos mažos. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja išžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės, važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamta niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Vaizdo kameros užfiksavo ne vieną vaizdo įrašą, kuriuose matyti, kaip keturatininkai ar krosnių motociklų vairuotojai niokoja Neries regioninį parką. Parko gamtos gidas Saulius Pupininkas pasakoja, kad vairuotojai ekstremalai nepaiso ir saugomose gamtos vietose naujai pastatytų užtvarų. Šiemet prieš mėnesį mes pastatėme 6 užtvarus šioje ir dar keliose vietose, kada šioje vietoje be kelyje važinėjimas nebevyktų. Pasakoja Neries regioninio parko administratorius, tačiau daliai vairuotojų užtvara neriba. Greta jų atsiradę nauji išvažinėti keliai rodo, kad kliūtis tiesiog apvažiuojama. Ir rengus užtvarus pastebėjome, kad dalis motociklininkų ar keturatininkų pamatė, kad tai saugoma teritorija, apsisuka ir nuvažiuoja, bet dalis važiuoja per užtvarus. Sako Pupininkas. Anot parko gamtos gido, apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Kartais gauname pranešimų iš piliečių, jie praneša mums, bet nenurodo tikslios vietovės, negauname nuotraukų su numeriais, tokiu atveju pažeidėjus nustatyti sunku, beveik neįmanoma, teigia aplinkos apsaugos departamento atstovas Robertas Piečia. Baudos važinėjantis saugomose teritorijose siekia nuo 20 iki 300 eurų. Jei sugadinta miško paklotė, yra ir kitas mokestis. Už sugadinta miško paklotė skaičiuojama, kad žala gamtai 3 eurai už vieną kvadratinį metrą. Komentuoja Piečia. Už tai žala gamtai po tokių pasivažinėjimų didžiulė. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tik purvas ir ratų žymės, miškui gali kainuoti dešimtmečius. Aplinkosaugininkai skaičiuoja, sunaikinta miško paklotė, samanos, kerpės ir kita augmenyje gali atsistatyti maždaug per 20 metų. Be to, kad niokojamas reljefas, trikdoma ir miško gyventojų ramybė. Gyventojai veda jauniklius, todėl jiems ypač svarbi tyla. Parko kameros rodo, vos nutilus varikliams į šias vietas grįžta tikrieji jų šeimininkai – kiškiai, šernai, voverės ir kiti. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Padavėjai atskleidė, kiek arbatpinigių susirenka dirbdami Palangoje. Nors padavėjai Palangoje tikisi, kad klientai paliks 10% nuo sąskaitos siekiančius arbatpinigius, dažniau lietuviai iš anksto nusimatė konkrečią sumą, kurią atsidėkos, jei aptarnavimas patiks. 15 min kalbinti padavėjai įvardijo, kiek arbatpinigių per dieną galima susirinkti dirbant Palangoje, atskleidė dienos rekordus bei pasidalino išvalgomis, kodėl paliekančiųjų arbatpinigių mažėja. Tikimės 10%, bet retai tai būna. Teigia Basanavičiaus gatvėje įsikūrusi meristurinė dirbanti padavėja. O 12 metų padavėjo patirties turintis Basanavičiaus gatvėje įsikūrusi restorano personalo vadovas Richardas Macionis iki šiol kiekvieną sezoną, kol mokome nauji darbuotojai, imantis padėklai į rankas, pasakojo, jog praktikoje klientai dažniau vadovaujasi ne 10% taisykle, o konkrečia suma. Padavėjai tikisi to bendro standarto, apie 10% nuo sąskaitos, bet to nėra. Dažniausiai žmonės turi pasiskirę konkrečią sumą. Pavyzdžiui, ateina dviese, pasiima po gėrimą ir palieka 2 eurus. Bet lygiai taip pat gali ateiti 8 žmonių kompaniją pavakarieniauti ir palikti tą pačią sumą. Dažniausiai klientai palieka 2 eurus, pasakojo Macionis. Panašią tendenciją pastebi ir kiti darbuotojai. O Basanavičiaus gatvėje įsikūrusiame bare, padavėjai dirbantis Paulius, atskleidė vidutiniškai per dieną iš arbatpinigių susirenkantis 100 eurų. Palangoje daugiausiai per vieną dieną esu gavęs apie 220 eurų arbatpinigių, o didžiausi arbatpinigiai iš vieno staliuko klientų buvo 60 eurų. Rekordus įvardijo Paulius ir pridūrė, kad prie to staliuko sėdėjo nedidelė kompanija, o 3 merginos. Panašu, kad arbatpinigių kiekis priklauso ir nuo vietos, nes netoliese įsikūrusio kito restorano padavėjus įvardijo kuklesnius skaičius, vidutiniškai 10-30 eurų arbatpinigių per dieną, o jei žmonių daugiau per 50 eurų. Visgi, Macionis stebina, kad surinkamų arbatpinigių sumos nesikeičia jau daug metų. Kai prieš 11 metų pradėjau dirbti Palangoje, per dieną surinkamos arbatpinigių sumos buvo lygiai tokios pačios kaip dabar. Įvertinkime infliaciją ir tada ta suma atrodė labai didelė. Dabar tiesiog normali, lygino Macionis. Jis svarstė, kad tai lemia kelius priežastis. Palangoje sumažėjo poilsiautojų, susitraukė grinųjų pinigų srautas, nes 90% atsiskaito kortelėmis, taip pat padaugėjo žmonių, kurie apskritai nepalieka arbatpinigių. Pašnekovo vertinimu, arbatpinigių šiandien nepalieka apie 10-15% klientų. O kiti padavėjai įvardijo dar didesnį procentą, maždaug atsiskaito kortelėmis, taip pat padaugėjo žmonių, kurie apskritai nepalieka arbatpinigių. Pašnekovo vertinimu, arbatpinigių šiandien nepalieka apie 10-15%

0: italai ir prancūzai beveik niekada. Savo ruoštų skandinavai dažnai mano, kad aptarnavimo mokestis jau įtrauktas į sąskaitą, bet jei restorano darbuotojai informuoja, kad to nėra, svečiai palieka nemažus arbatpinigius. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Dalyje Europos tęsiantis kaitrai, profesinės sąjungos ragina priimti naujus įstatymus, kurie nustatytų papildomą apsaugą per karščius dirbantiems žmonėms. Kasmet dėl kaitros darbo vietoje miršta apie 300 žmonių, tačiau šiemet skaičiai gali būti žymiai didesni. Pasaulio sveikatos organizacija fiksavo daugiau nei 1000 mirčių susijusių su birželio karščiais. Kiti šaltiniai pateikė ir 15 kartų didesnius skaičius. Profesinės sąjungos siekia, kad būtų nustatytos privalomos darbo vietos temperatūros ribos, pagristos vadinamąją drėgnojo termometro temperatūrą. Ji rodo žmogaus kūno gebėjimą atvėsti. Siūloma, kad jis viruotų nuo 30 iki 32,5, atsižvelgiant į darbo intensyvumą. Ja viršijus darbas būtų stabdomas, o taisyklių nesilaikantis darbdaviai būtų baudžiami. Pagal siūlomą kokybiškos darbo vietos įstatymą darbdaviai taip pat būtų įpareigoti karščiams pritaikyti pastatus ir darbo laiką. O per traukelės, per kurias dirbantiesiems laukia, būtų galima pabūti pavėsyje, atsigerti ar kitaip atsivėsinti, būtų įteisintos įstatymu. Nors siūlomas projektas nėra teisinis dokumentas, palaikymo Europos parlamente jau sulaukė. Dalis politikų pritarė, kad šiuo metu Europos Sąjungoje galiojančios direktyvos nepakankamos ir netitinka naujos klimato kaitos intensyvinamos stichijų realybės. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos informuoja, kad gyventojams siuntinėjami melagingo pobūdžio pranešimai su nurodymu atvykti į regioninio šaukimo ir komplektavimo padalinį mobilizacinių pareigų vykdymai. Tai yra informacinio pobūdžio ataka ir melaginga informacija. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebė, kad vieni žmonės atšaukia ir atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. Dešimtadalis sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kurios daugiau kaip pusė milijono tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė. Uogautojai ir grybautojai jau traukė į miškus, ėmė dygti voveraitės, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų. Voveraičio litras kainuoja 9 eurus. Rusija verčia apie 1,6 milijonų jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui, pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyjivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbį su JAV pareigūnais NATO viršūnio susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalį susitarimą. Rusija rengia naujas provokacijas ir diversijas prieš Europos šalis, tačiau šių planų paviešinimas turėtų sulaikyti Kremlių nuo agresyvių veiksmų. Apie tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teigia, kad Maskva jau vykdo aktyvų hibridinį karą bei sabotažą prieš Lenkiją ir Prancūziją. Prancūzijos užsienio reikalų ministro teigimu, Kremlius aktyvėja tada, kai Putinui prasčiau sekasi fronte. Jis paragino Europos šalis išlikti ramias, stiprinti spaudimą Rusijai ir toliau teikti karinę bei finansinę pagalbą Ukrainai. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi prireikus atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai padaryti dar didesnė jėga. Šie jo pareiškimai nuskambėjo tuo metu, kai vėl paaštrėjo Jungtinių valstijų ir Irano karinis konfliktas, o tai pakurstė nuogąstavimus, kad po balandį paskelbtų paliaubų ir birželį JAV bei Irano pasirašyto susitarimo nutraukti karo veiksmus, vėl gali prasidėti visavertis karas.
1: Sportas.
0: Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate surinkta eliminavimo sprinto kvalifikacija. Lietuvos rinktinės sportininkams šį kartą nepavyko patekti į kitą varžybų etapą. Geriausiai iš Lietuvos komandos pasirodė Judita Traubaitė, savo kvalifikacijos grupėje užėmusi 15-ąją vietą. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien orai išliks lietingi ir vėsus. Daug kur trumpai palis, vietomis lis su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai šiaurės rytų, rytų krypčių ir sieks vidutinius 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai Lietuvos debesys, kurie dienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų išlies sodrų lietų. Vietomis vėl gali lyti smarkiai ir superkūnė. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. 8 valandos ir 12 minučių šalyje. Dėmesio sporto gerbėjams, aktualijos jums. Ir pirmoji žinia, žinoma, iš pasaulio futbolo čempionato. Čia jau paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Jie Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. O Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape žalgiriečiai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petro Vak futbolininkus. Rezultatyviausias praėjusio sezono A diviziono krepšininkas Mantvidas Tašelius palieka regionų krepšinio lygą ir artėjantį sezoną rungtyniaus aukštesnėme lygyje. Gynėjas atstovaus nacionalinės krepšinio lygos debiutantei Alytaus krepšinio akademijos komandai. 189 cm ūgio gynėjas, praėjusiame sezone vilkėdamas Druskininkų Akvilės marškinėlius, demonstravo įspūdingą sportinę formą. O Telšių klubas taip pat paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pasaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausio žaidėjo.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku. Skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimo Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybė susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Vilniaus rajono savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvirkelių skaičių. Socialiniuose tinkluose netrūksta diskusijų apie galimybę vienu metu dirbti du darbus ir taip užsidirbti daugiau. Vis dėlto Valstybinė darbo inspekcija perspėja, kad darbas kito darbdavio naudai darbo metu gali būti vertinamas ir kaip darbo pareigų pažeidimas. Inspekcija nurodo, kad darbas paskirtingus darbdavius pagal atskiras darbo sutartis yra savarankiški teisiniai santykiai, todėl ir kiekvienos darbo sutarties įsipareigojimai turi būti vykdomi atskirai. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Penktadienį ryte pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigė, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazakstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamas užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazakstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną. Europos parlamentas pritarė derybus Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybus Europos Sąjungos tarybo pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetinių ryšių, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius, sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną, šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni.
1: Sportas.
0: Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių iki 17 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, kuriame įvyko merginų finalas. Gabrielė Ukanytė užėmė 33 vietą, Lietuvė fechtavime buvo 16, kliūčių ruožė 34, plaukime 26, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 30. Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu – 0-1.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnėje. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį į šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių. Trumpai palis, tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš sodrų lietų. Vietomis griaudės perkūnė. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Bazinės tiesioginės išmokos avansus ūkininkams bus pradėtos mokėti anksčiau nei įprastai, penktadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams leisintiems anksčiau išmokėti avansus, nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėjimus jau pirmoje rugpjūčio pusėje. Planuojama, kad bazinės tiesioginės išmokos avansas sudarys iki 70% pareiškėjų priklausančios bazinės išmokos sumos. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamta niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos informuoja, kad gyventojams siuntinėjami melagingo pobūdžio pranešimai su nurodymu atvykti regioninio šaukimo ir komplektavimo padalinį mobilizacinių pareigų vykdymai. Tai yra informacinio pobūdžio ataka ir melaginga informacija. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Uogautojai ir grybautojai jau traukia į miškus. Ėmė dykti voveraitis, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų, o voveraičio litras kainuoja 9 eurus. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbių su JAV pareigūnais NATO viršūnio susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalį susitarimą. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi prireikus atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai padaryti dar didesnė jėga. Šie jo pareiškimai nuskambėjo tuo metu, kai vėl paštrėjo Jungtinių valstijų ir Irano karinis konfliktas, o tai pakuristė nuogąstavimus, kad po balandį paskelbtų paliaubų ir birželį JAV bei Irano pasirašyto susitarimo nutraukti karo veiksmus, vėl gali prasidėti visavertis karas. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui, pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyivo atimtose teritorijose.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape žalgiriečiai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petro Vak futbolininkus. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuotos su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų sodriai palis, vietomis lis su perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiai su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jo, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Vilniaus rajonos savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvyrkelių skaičių. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimo Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybė susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungta 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių. 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Rusijos Rostovos sritį naktį masiškai atakavo dronai. Pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai 2 naftos bazėse bei jūrų uoste. Vietos gyventojai skelbia apie smūgį Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro krašte. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijos pietų federalinėje apygardoje. Jos projektinis pajėgumas siekia apie 6,6 milijono tonų naftos per metus. Gamykla gamina dujinį benziną, tiesioginės distiliacijos benziną, mazutą ir dizelinį kurą. Ankstesnis smūgis šiam objektui buvo užfiksuotas maždaug prieš mėnesį. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko 2 parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinį infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasakė, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, tai yra 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamas užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Jie Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelį rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną, po pietinėmis valandomis, daugelį rajonų lis sodriai, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Iš pradžių naujas darbas ir džiuginantis atlyginimas, vėliau netikėta žinia apie jų vardu paimtą paskolą bei raginamai grąžinti pinigus, kurių jie niekada negavo. Pasak bankų specialistų, tokių sukčiavimo atvejų daugėja, o nukentėjusieji neretai apie savo vardu prisimtus finansinius įsipareigojimus sužino tik sulaukę raginimo grąžinti skolą. Dėl Klaipėdos rajone remontui uždarytos geležinkelio pervažos, eismą nukreipus apylankomis, viena iš jų einanti žvirkeliu, tapo nepravažiuojama dėl sunkio svorio transporto sugadintos dangos, teigia vietiniai gyventojai. Dėl to skubiai sušauktas specialios komisijos posėdis, reaguojant į situaciją priimti papildomi apribojimai. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausiai įtaką darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietingi ir vėsesniorai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. Dešimtadalis sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kurios daugiau kaip pusė milijono tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė. Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kuriuos planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygo, tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu. Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbių su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalės susitarimą. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi prireikus atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai padaryti dar didesnė jėga. Šie jo pareiškimai nuskambėjo tuo metu, kai vėl paštrėjo Jungtinių valstijų ir Irano karinius konfliktus, o tai pakuristė nuogąstavimus, kad po balandį paskelbtų paliaubų ir birželį JAV bei Irano pasirašyto susitarimo nutraukti karo veiksmus, vėl gali prasidėti visavertis karas. Rusija rengia naujas provokacijas ir diversijas prieš Europos šalis, tačiau šių planų paviešinimas turėtų sulaikyti Kremlių nuo agresyvių veiksmų. Apie tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teigia, kad Maskva jau vykdo aktyvų hibridinį karą bei sabotažą prieš Lenkiją ir Prancūziją. Prancūzijos užsienio reikalų ministro teigimu, Kremlius aktyvėja tada, kai Putinui prasčiau sekasi fronte. Jis paragino Europos šalis išlikti ramias, stiprinti spaudimą Rusijai ir toliau teikti karinę bei finansinę pagalbą Ukrainai.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolo FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate surengta eliminavimo sprinto kvalifikacija. Lietuvos rinktinio sportininkams šį kartą nepavyko patekti į kito varžybų etapą. Geriausiai iš Lietuvos komandos pasirodė Judita Traubaitė, savo kvalifikacijos grupėje užėmusi 15-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių. Trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio popietinėmis valandomis daugelyje rajonų numatomas sodrus lietus, galima perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Dėl Klaipėdos rajone remontui uždarytos geležinkelio pervažos, eismo nukreipus apylankomis, viena iš jų einanti iš žvirkelio, tapo nepravažiuojama dėl sunkiasvorio transporto sugadintos dangos, teigia vietiniai gyventojai. Dėl to skubiai sušauktas specialios komisijos posėdis, reaguojant į situaciją, priimti papildomi apribojimai. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungta 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinių šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimo Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybė susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvės asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvirkelių skaičių. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti, kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistus raketas, apie tai pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko 2 parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo jungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kurios planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų. Tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matantį didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape žalgiriečiai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. Rezultatyviausias praėjusio sezono A diviziono krepšininkas Mantvidas Tašelis palieka regionų krepšinių lygą ir artėjantį sezoną rungtyniaus aukštesnėme lygyje. Gynėjas atstovaus nacionalinės krepšinių lygos debiutantei Alietaus krepšinio akademijos komandai. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėlis, smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. O naktį į šeštadienį rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną kamaliniai lietaus debesys, daugelyje rajonų atneš lietaus. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su netabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinius važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamtą niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsė susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurių tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvyrkelių skaičių. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių. Tai yra 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku. Skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinių šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Uogautojai ir grybautojai jau traukė į miškus, ėmė dygti voveraitės, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų, o voveraičių litras kainuoja 9 eurus. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. 10 sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kuriuos daugiau kaip 500 000 tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė. Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kurios planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų. Tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Penktadienį pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 000 hektarų žemės. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui išmaniškumui. Pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras taip patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalis susitarimą. Rusijoje gilėjant degalų krizei, su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių. 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetinių ryšių, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Pirmąją Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4-6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitingę esančiam Argentinos tenisininkui. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienoje 17 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Lienos pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Lis griaudės perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Tvyros rūkas. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lynos sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai, protarpiais lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Sekmadienio dieną oro temperatūros svyruos apie 23 laipsnius. Vakare lynos. Pirmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūros svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 24 laipsnius. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o pirmadienį dienos metu numatoma 26 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Lis galima perkūnija.

I got you.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, Liepos mėnesį ugnigesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnigesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuvirstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnigesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o dažniausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas Liepos mėnesį didžiausias. Įtarimų kišinin kaimo augalininkistės byloje sulaukusiems Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje, patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikomas antras pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šios sąlygos, teismas gali skirti suėmimą. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuose nuskenavus žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimo ar stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. Savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymė, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo domenų. Policijos departamento atstovas teigia, kad sukčiai vis dažniau naudoja dirbtinio intelekto įrankius, pavyzdžiui, skambindami klastoja artimųjų balsus. Planuodami kelionę į egzotiškesnius kraštus, daugelis pirmiausia rūpinasi skrydžiais, viešbučiais ar kelionės maršrutu. Tačiau infekcinio lygų specialistai primena, kad nemažiau svarbu pasirūpinti ir savo sveikatą. Kai kuriuose pasaulio šalise vis dar paplitusios infekcijos, su kuriomis Lietuvoje susiduriama retai, todėl prieš kelionę verta pasikonsultuoti su infekcinio lygų gydytoju. Europos parlamentas pritarė derybus Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybus Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko antrą parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbių su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalių susitarimą.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolo FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje atsiras daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienį po pietinėmis valandomis daugelyje rajonų sodriai palis, vietomis galima per kūnyje. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lėtai didinant miškingumą, 35% jo lygio šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto, Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas. Teigia valstybės kontrolė. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimų tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Nepaisydama šimtų pareigūnų trūkumo visoje bausmių vykdymo sistemoje, tarnyba naikina Kauno kalėjimo saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybės. Šios skyriaus pareigūnams jau įteikti įspėjimai apie jų pareigybių panaikinimą, informuojant, kad vietoje jų planuojamas teikti resocializacijos skyriaus specialisto pareigybės. Pareigūnai informuoti, kad atsisakė siūlomų naujų pareigų, jie bus atleisti iš tarnybos. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos vertinimo Lietuvos kalėjimo tarnyba negeba atsakyti į pagrindinį klausimą, kodėl naikinamos pareigybės tiesiogiai susijusios su kalėjimo saugumo užtikrinimu. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su netabako skoniais, o 2 metus ir skysčiai su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Kremlius penktadienį pareiškė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Šiandien pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazakstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazakstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrino transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, tai yra 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni.
1: Portas.
0: Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinių lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Ir apie orus. Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai Lietuvos debesys. Vietomis vėl gali lyti smarkiai ir su perkūnija. Temperatūra jau pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ukanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpo daugiausia nedidelio lietaus, jau klius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pakilus iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35 procentų jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34 procentų šalies ploto. ES vidurkis 39 procentai. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60 procentų. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas. Teigia valstybės kontrolė. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkių, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiko gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose, todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina viso šalies sveikatos sistemos dalis. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis liepos mėnesio ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovės sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderio NATO viršūnio susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo brandolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėja vaidmenį. Pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomas plataus masto sankcijos dėl jo brandolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalime ir pasiskelbdama negrįžtamą brandulinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolu FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus pailiai tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten, kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Pastarosiomis dienomis visuomenėje kilus diskusijoms dėl kai kuriuose Lietuvos maudyklose nustatyto mikrobiologinio vandens užterštumo, nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai primena, kad toks reiškinys vasaros sezonu nėra neįprastas. Dažniausiai vandens kokybė pablogėja po gausių kritulių, o vandens telkiniai natūraliai atsinaujinant per kelias dienas vėl atitinka higienos reikalavimus. Liepos 13.23.

0: čia dienomis. Brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje vyks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybos dragūnų įniršis 26-ieji. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirinkimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos, bei bepiločių, orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktiniuose operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Nuo Liepos 12 dienos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų. Sako valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja išuliai per saugomas unikalės gamtos buveinės, važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamta niokajantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių, 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku. Skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, šiandien pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui. Pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgaliotinė priklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal 2 šalių susitarimą.
1: Sportas.
0: Ispanijoje tęsėsi Europos jaunių iki 17 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, kuriame įvyko merginų finalas. Gabrielė Ukanytė užėmė 33 vietą. Lietuvė fechtavime buvo 16, kliūčių ruožė 34, plaukime 26, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 30. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate surengta eliminavimo sprinto kvalifikacija. Lietuvos rinktinės sportininkams šį kartą nepavyko patekti į kitą varžybų etapą. Geriausiai iš Lietuvos komandos pasirodė Judita Traubaitė, savo kvalifikacijos grupėje užėmusi 15-ąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuliniai Lietuvos debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis galima perkūnyje. Temperatūra jau pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna, ukanota, arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus, jauklius tik rytiniai krašto daliai. Temperatūra dieną pakilus iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo, Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontroliai pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus, skirti specialių lėšų pasamdyti ekspertams. Penktadienį už tokį sprendimą buvo visi balsavime dalyvavęs 7 komiteto nariai. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Įtarimo kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam Seimo nariui Skverneliui paskirta ir kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Įpareigojimas dėvėti elektroninės stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui

0: Pažeidus šios sąlygos, teismas gali skirti suėmimą. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkių, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiko gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programuose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose. Todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina visos šalies sveikatos sistemos dalis. Anot jo, šiandien svarbu nepriešinti regioninės ir universitetinės ligoninės, o užtikrinti, kad kiekviena grandis atliktų savo funkciją. Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento teigimu, sveikatos priežiūros prieinamumas nėra vien patogumo klausimas, tai tiesiogiai susijęs su ankstyva ligų diagnostika, sėkmingesniu gydimu ir ilgesne sveiko gyvenimo trukme. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesių orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykia į vieną iškvietimą apie vieną nuvirstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Iranas atsakys į bet kokį išpalį prieš savo infrastruktūrą, netmetama ir smūgį Izraeliui galimybę. Penktadienį pareiškė šalies aukščiausiosios saugumo institucijos vadovas. Tai paskelbta Teheranui ir Vašingtonui šią savaitę atnaujinus kovinius veiksmus. Šiais metais miškų gaisrai Prancūzijoje išdegino dvigubai daugiau žemės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Penktadienį pranešė pareigūnai. Europos šalis išgyvena trečiąją nuo gegužės mėnesio karščio bangą. Penktadienį kai kur vakarų Prancūzijoje buvo paskeltas griežtesnis perspėjimas dėl karščio. Pastarąją savaitę keliose šalies vietose siautėjo gaisrai. Tai naujausias toks mirtinas ekstremalių orų epizodas. Jo padažnėjimo pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Izraelis perdavė jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie Irano planą nužudyti prezidento Donaldą Trumpą. Remiantis JAV žiniasklaidos šaltiniais, šis įspėjimas lėmė saugumo priemonių stiprinimą, todėl Trumpas iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje grįžo senesniu lėktuvu. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalės susitarimą.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolu FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatus. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš lietaus, vietomis galima perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Dieną debesų bus gana nedaug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus, jau klius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Ekstremalai nokioje Neries regioninį parką. Gamtai atsistatyti prireiks 20 metų, o baudos mažos. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja išžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės, važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamta niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Vaizdo kameros užfiksavo ne vieną vaizdo įrašą, kuriuose matyti, kaip keturatininkai ar krosnių motociklų vairuotojai niokoja Neries regioninį parką. Parko gamtos gidas Saulius Pupininkas pasakoja, kad vairuotojai ekstremalai nepaiso ir saugomasi gamtos vietose naujai pastatytų užtvarų. Šiemet prieš mėnesį mes pastatėme 6 užtvarus šioje ir dar keliose vietose, kad šioje vietoje be kelyje važinėjimas nebevyktų. Pasakoja Neries regioninio parko administratorius, tačiau daliai vairuotojų užtvara neriba. Greta jų atsiradę nauji išvažinėti keliai rodo, kad kliūtis tiesiog apvažiuojama. Įrengus užtvarus pastebėjome, kad dalis motociklininkų ar keturatininkų pamatė, kad tai saugoma teritorija, apsisuka ir nuvažiuoja, bet dalis važiuoja per užtvarus. Sako Pupininkas. Anot parko gamtos gido, apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Kartais gauname pranešimų iš piliečių, jie praneša mums, bet nenurodo tikslios vietovės, negauname nuotraukų su numeriais, tokio atveju pažeidėjus nustatyti sunku, beveik neįmanoma, teigia aplinkos apsaugos departamento atstovas Robertas Piečia. Baudos važinėjantis saugomose teritorijose siekia nuo 20 iki 300 eurų. Jei sugadinta miško paklotė, yra ir kitas mokestis. Už sugadinta miško paklotė skaičiuojama, kad žala gamtai 3 eurai už vieną kvadratinį metrą. Komentuoja Piečia. O štai žala gamtai po tokių pasivažinėjimų didžiulė. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tik purvas ir ratų žymės, miškui gali kainuoti dešimtmečius. Aplinkosaugininkai skaičiuoja, sunaikinta miško paklotė, samanos, kerpės ir kita augmenyje gali atsistatyti maždaug per 20 metų. Be to, kad niokojamas reljefas, trikdoma ir miško gyventojų ramybė. Gyventojai veda jauniklius, todėl jiems ypač svarbi tyla. Parko kameros rodo, vos nutilus varikliams iš šias vietas grįžta tikrieji jų šeimininkai – kiškiai, šernai, voveris ir kiti. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Padavėjai atskleidė, kiek arbatpinigių susirenka dirbdami Palangoje. Nors padavėjai Palangoje tikisi, kad klientai paliks 10% nuo sąskaitos siekiančius arbatpinigius, dažniau lietuviai iš anksto nusimatė konkrečią sumą, kurią atsidėkos, jei aptarnavimas patiks. 15 min kalbinti padavėjai įvardijo, kiek arbatpinigių per dieną galima susirinkti dirbant Palangoje, atskleidė dienos rekordus bei pasidalino išvalgomis, kodėl paliekančiųjų arbatpinigių mažėjo. Tikimės 10%, bet retai tai būna, teigia Basanavičiaus gatvėje įsikūrusiame restorane dirbanti padavėja. O 12 metų padavėjo patirties turintis Basanavičiaus gatvėje įsikūrusio restorano personalo vadovas Richardas Macionis iki šiol kiekvieną sezoną, kol mokomi nauji darbuotojai, imantis padėklą į rankas, pasakojo, jog praktikoje klientai dažniau vadovaujasi ne 10% taisykle, o konkrečia suma. Padavėjai tikisi to bendro standarto – apie 10% nuo sąskaitos, bet to nėra. Dažniausiai žmonės turi pasiskirio konkrečią sumą. Pavyzdžiui, ateina dviese, pasiima po gėrimą ir palieka 2 eurus. Bet lygiai taip pat gali ateiti 8 žmonių kompaniją pavakarieniauti ir palikti tą pačią sumą. Dažniausiai klientai palieka 2 eurus. Pasakojo Macionis. Panašią tendenciją pastebi ir kiti darbuotojai. O Basanavičiaus gatvėje įsikūrusime bare, padavėjai dirbantis Paulius, atskleidė vidutiniškai per dieną iš arbatpinigių susirenkantis 100 eurų. Palangoje daugiausiai per vieną dieną esu gavęs apie 220 eurų arbatpinigių, o didžiausi arbatpinigiai iš vieno staliuko klientų buvo 60 eurų. Rekordus įvardijo Paulius ir pridūrė, kad prie to staliuko sėdėjo nedidelė kompanija, o trys merginos. Panašu, kad arbatpinigių kiekis priklauso ir nuo vietos, nes netoliesi įsikūrusio kito restorano padavėjos įvardijo kuklesnius skaičius, vidutiniškai 10-30 eurų arbatpinigių per dieną, o jei žmonių daugiau per 50 eurų. Visgi, Macionė stebina, kad surinkamų arbatpinigių sumos nesikeičia jau daug metų. Kai prieš 11 metų pradėjau dirbti Palangoje, per dieną surinkamos arbatpinigių sumos buvo lygiai tokios pačios kaip dabar. Įvertinkime infliaciją ir tada ta suma atrodė labai didelė. Dabar tiesiog normali, lygino Masionis. Jis svarstė, kad tai lemia kelius priežastis. Palangoje sumažėjo poilsiautojų, susitraukė grinųjų pinigų srautas, nes 90% atsiskaito kortelėmis. Taip pat padaugėjo žmonių, kurie apskritai nepalieka arbatpinigių. Pašnekovo vertinimu, arbatpinigių šiandien nepalieka apie 10-15% klientų. O kiti padavėjai įvardijo dar didesnį procentą, maždaug trečdalį. Nauja ryškėjanti tendencija – arbatpinigių linkęs nepalikti 20-25 metų jaunimas. Skirtingai elgesi ir užsieniečiai. Pasak Macionio, latviai bei vokiečiai arbatpinigių dažniausiai palieka, o italai, ispanai, portugalai ir prancūzai beveik niekada. Savo ruoštus skandinavai dažnai mano, kad aptarnavimo mokestis jau įtrauktas į sąskaitą, bet jei restorano darbuotojai informuoja, kad to nėra, svečiai palieka nemažus arbatpinigius. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Dalyje Europos tęsiantis kaitrai, profesinės sąjungos ragina priimti naujus įstatymus, kurie nustatytų papildomą apsaugą per karščius dirbantiems žmonėms. Kasmet dėl kaitros darbo vietoje miršta apie 300 žmonių, tačiau šiemet skaičiai gali būti žymiai didesni. Pasaulio sveikatos organizacija fiksavo daugiau nei 1000 mirčių susijusių su birželio karščiais. Kiti šaltiniai pateikė ir 15 kartų didesnius skaičius. Profesinės sąjungos siekia, kad būtų nustatytos privalomos darbo vietos temperatūros ribos, pagristos vadinamąją drėgnoje termometro temperatūrą. Ji rodo žmogaus kūną gebėjimą atvėsti. Siūloma, kad jis viruotų nuo 30 iki 32,5, atsižvelgiant į darbo intensyvumą. Ja viršijus darbas būtų stabdomas, o taisyklių nesilaikantis darbdaviai būtų baudžiami. Pagal siūlomą kokybiškos darbo vietos įstatymą darbdaviai taip pat būtų įpareigoti karščiams pritaikyti pastatus ir darbo laiką. O per traukelės, per kurias dirbantiesiems laukia, būtų galima pabūti pavėsyje, atsigerti ar kitaip atsivėsinti, būtų įteisintos įstatymo. Nors siūlomas projektas nėra teisinis dokumentas, palaikymo Europos parlamente jau sulaukė. Dalis politikų pritarė, kad šiuo metu Europos Sąjungoje galiojančios direktyvos nepakankamos ir netitinka naujos klimato kaitos intensyvinamų stichijų realybės. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
5: We now present to you our rhythm section. I want to get

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės važiuojančios motociklininkus ir keturačius. Gamtą niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą. Tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvės asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurių tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvyrkelių skaičių. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių. Tai yra 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinės šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Uogautojai ir grybautojai jau traukia į miškus, ėmė dygti voveraitės, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų, o voveraičių litras kainuoja 9 eurus. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. 10 sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kurios daugiau kaip 500 000 tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kuriuos planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų. Tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Penktadienį pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 000 hektarų žemės. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui išmaniškumui. Pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyjivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalis susitarimą. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Juose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetinių ryšių, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros.

Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Pirmąją Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lietų lydės per kūnijos griausmus. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Lienos pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Lis griaudės per kūniją. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Tvyros rūkos. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai, protarpiais lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Vakare lynos. Pirmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 24 laipsnius. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o pirmadienį dienos metu numatoma 26 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Lis galima perkūnija.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pastarosiamis dienomis visuomenėje kilus diskusijoms dėl kai kuriuose Lietuvos maudyklose nustatyto mikrobiologinio vandens užterštumo, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai primena, kad toks reiškinys vasaros sezonu nėra neįprastas. Dažniausiai vandens kokybė pablogėja po gausių kritulių, o vandens telkiniai natūraliai atsinaujinant per kelias dienas vėl atitinka higienos reikalavimus. Liepos 13-23 dienomis brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje vyks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybos dragūnų įniršis. Pagrindinis pratybos tikslas – oficialiai vertinti bataliono būrių pasirinkimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijos. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Nuo Liepos 12 dienos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda – Kryžkalnis – Kazlų Rūda. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkių,

0: užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiko gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programuose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose, todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina visos šalies sveikatos sistemos dalis. Generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam Seimo nariui Skverneliui paskirta ir kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Įpareigojimas dėvėti elektroninės stebėjimo įtais arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas, teismas gali skirti suėmimą. Iš dviejų gyvenviečių Ukrainos Dnipropetrovsko srityje privalomai bus evakuota daugiau nei 6,5 tūkstančių žmonių, pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas. Per pastarąją parą Rusijos kariuomenės surengė beveik 10 bepiločių orlaivio atakų trijose Dnipropetrovsko srities rajonuose. Buvo sužeistas 36 metų vyras, apgadintos verslo įmonės ir dvi degalinės. Dėl paštrėjusio Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto per Hormūzo sąsiaurį plaukė vis mažiau laivų, sakoma ataskaitoje. Ketvirtadienį per sąsiaurį praplaukė tik 22 laivai, trečiadienį tranzitų skaičius siekė 30. Apskritai šio vandens keliu plaukiančių laivų skaičius mažėjo nuo birželio vidurio, kai Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą, siekdami nutraukti karo veiksmus. Šiais metais miškų gaisrai Prancūzijoje išdegino dvigubai daugiau žemės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Penktadienį pranešė pareigūnai. Europos šalis išgyvena trečiąją nuo gegužės mėnesio karščio bangą. Penktadienį kai kurių vakarų Prancūzijoje vietovėse buvo paskelbtas griežtesnis perspėjimas dėl karščio. Pastarąją savaitę keliuose šalies vietose siautėjo gaisrai. Tai naujausias toks mirtinas ekstremalių orų epizodas. Jų padažnėjimo pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita.
1: Sportas.
0: Rezultatyviausias praėjusio sezono A diviziono krepšininkas Mantvidas Tašelis palieka regionų krepšinio lygą ir artėjantį sezoną rungtyniaus aukštesnėme lygyje. Gynėjas atstovaus nacionalinės krepšinio lygos debiutantei Alitaus krepšinio akademijos komandai. Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių iki 17 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, kuriame įvyko merginų finalas. Gabrielė Ukanytė užėmė 33 vietą. Lietuvė fechtavime buvo 16, kliūčių ruožė 34, plaukime 26, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 30.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai Lietuvos debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš Lietuvos. Vietomis galima perkūnyje. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ukanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jau klius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien tęsime laidų ciklą apie vaistažoles. Gydymas žolėmis žinomas nuo pačių seniausių laikų. Archeologinių kasinėjimų metu rasta liūdėjimų, kad Mesopotamijoje ligoniams taip stengtasi padėti dar prieš 6000 metų. Pirmieji oficialūs duomenys iš Kinijos apie gydymą žolėmis mus pasiekė maždaug iš 2700 metų prieš Kristų. Augalus naudodavo ir senovės Egipte, bet ne tik medicinoje, o ir kulinarijoje ir kosmetikoje. Kaip sako šios dienos laidos pašnekovė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadviga Balvočiūtė, viskas, kas natūralu ir iš gamtos, ne tik sveika mūsų organizmui, bet ir mūsų odai teikia naudos, ją atpalaiduoja, gaivina ir jaunina. Dabar ir pakalbėkim su žolininke Jadviga Balvočiūtė apie vaistažoles moterims. Gal yra tokių arbatų, kurios jaunina žmogų? Pavyzdžiui, moterim sumažėja raukšlių ant veido.
2: Yra moterų tikrai atvažiuoja, kurios labai gražiai atrodo veido odą ir panašiai. Tai pirmoje eilėje reikia sveikai maitintis ir išsimiegoti ir turėti ramą nervų sistemą. Tai yra pagrindinis dalykas. Visos tos žolelės, kurios gerina medžiagų apykaitą, virškinimą, jos visados atsispindi kiekvieno žmogaus veide. Reikia mums visados permastyti savo vertybes, jas pasirinkti ir tada tikriausiai bus giedresnis nuotaikos ir tas labai gerai atsilieps mūsų ir vidaus sistemų darbą ir išorėj. Aš nesu profesionalė ir esu tokia skeptikė, nenaudoju kosmetinių priemonių, tačiau labai gera pamiršta kosmetinė priemonė yra ūkiškas muilas, kuris labai daug ką gali išgydyti rodos ligų ir vidaus, kokių tai sukietėjimų ir panašiai. Tik reikia jį pasinaudoti ir kitos priemonės, pavyzdžiui, rykštenė, tokie odai labai padeda, kada yra sudirginimai, gysločiai ir kraujažolės yra daug priemonių. Tačiau pirmoji eilėj, ypač vyresniam amžiui, kad mums dėmių neatsirastų daug ant kūno, papilomas kokios tai, tai mes turim vartoti vaistažolių pirmoji eilėj varnalėšo ir visų, kurios gerina mūsų virškinimą ir gerina mūsų miegę, mūsų nuotaikę. Tada bus ir raukšlių mažiau. O šiaip tai, jeigu mes turim, pavyzdžiui, randus ant veido, dažnai po jaunatinių spalvų gydymo būna, ar kiti randai tokie nedideli, tokie švelnus, juos galima pamėginti pašalinti su papajos vaisiu. Dabar atveža ir į Lietuvą šviežių papajos vaisių, kai jį turi to pepsino ir padarus grįžinėlius arba košytę, užsitepti, jie taip švelniai, negaliu sakyti, tokį grubų žodį nugraužim, jau senesnė tą sluoksnė ir jie labai gražiai sulygina ir veido neligumus.
1: Prasidėjus klimakso periodui, kokių vaistažolių arbatas patartumėt gerti moterims?
2: Turime tokią arbatą nuo klimakso reiškinių, esant klimaksui visada padažnėja prakaitavimas, sėdės darbas, nuotaikų kaita. Labai gera vaistažolė yra rasakila. Ji tinka ir vyrams, galime nebijoti vyrai, bet moterims ypatingai gerai. Tuo pačiu nukažėdė materialė, labai tinka ir liepžiedžiai, kurie padeda tai hormoniniai pusiausvyrai. Jeigu reikia stipresnių, tada jau mes pažiūrim. Yra tokie augalai kaip blakėžodė, kurios vyresnė moterim, ypač klimakso atvejais, yra gerai. Taip pat yra viteksagnus kastus, o prakaitavimai mažinti, tai reikėtų šalavijo vartoti, įsidėti arbatą. Vaistinio šalavijo lapai mažina prakaitavimą, bet jie vieni nepadės, reikėtų kartu ir prasakymas, ir baltažėdis natrelis, ir galbūt miškinės notros. Ramunėlė taip pat labai atpalaiduojanti, tinka ir vyram ir moterim. Ir vedeska to pačio, kur irgi visas sistemas labai teigiamai veikia. Ir tie reiškiniai bus švelnesni.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tankus ir gražūs plaukai visais laikais buvo puošmenai ir pasididžiavimas. Turbūt kiekviena moteris pasakys, kad kai plaukai gražūs ir pasitikėjimo savimi daugiau atsiranda. Tačiau atsitinka ir taip, kad netinkamai plaukus prižiūrint, esant vitaminų trūkumui ar po sunkių ligų, jie pradeda slinkti ir retėti. Taigi dabar su žolininke Jadvyga Balvočiūte ir pakalbėsim, kaip pasitelkus vaistažoles atgaivinti ir sustiprinti plaukus.
2: Kokių žolelių nuovirų plauti plaukus, kad jie taptų tvirtesni ir galbūt šviesesni, o kai kas galbūt nori ir tamsesnių plaukų? Ką patartumėt?
3: Norim tamsių, tai plaukim su dilgelėmis. Dilgelių pasidžiavinkim arba tiesiog dilgelės įmeskim į puodas ar vanduo verdas, kuriame plausim. Pirmiau tai būdavo, dabar yra jau kitaip, lengviau tas vandenį karštą turėti. Tai tada patamsės plaukai, o šviesina ramunėlės. Jau tą žmonės seniai žino. Mes turim tokie plaukų augimai skatinti arba galim pasirinkti ir ajero išoriškai. Dabar ajeras yra uždraustas tokiam kasdieniam arbatom į vidų Europos Sąjungos direktyvomis. Tiesa, kanadinė šešėlė auga pikdžiolė. Na, jinai ir neštinė jau daug metų, jau pas mus natūralizavusi. Tai ji labai gerai skatina plaukų augimą, svogūnėlės sveikatai yra gerai. Nu, aišku, ir svogūnai, ir kiti virginantis augalai, ir maitinantis petražolės. Kada paimtumėm, jeigu mes padarytumėm tokį mišinuką iš savo turimų džiovintų augalų, ypač jeigu turėtumėm dar kokią plautis, agurklinių šeimos kažką, tai arba tos agurklės, tai tikrai galim padaryti labai gerą priemonę, kokią košelę ištepti ar ten arbatą pasidaryti, įtrinti, paskui gerai išplauti. Plauti plaukus yra labai gerai. Nebūsiu populiari, bet vis tiek pasakysiu ūkiškų muilų labai gerai ir pleiskanas labai gerai valo. Paskui tik apsilauti reikia su minkštu vandeniu. Plaukus reikia visada pastiprinti juos, ypač jauniems žmonėms. Mūsų arbata ir jinai ir vidų gerima, ir dar su arbata ištrinami plaukai, palaisoma, pavaikštama, apsirišus galvą, kad neišdžiūtus, ir išplaunama. Tikrai rezultatas dažniausiai būna labai žmogų patenkinantis, nustoja kristi plaukai. Taip kad tų plaukus vagunėlius stiprinančių priemonių yra tikrai daug. Viena iš jų tokia yra ir varnalėšos, ir lapai, ir šaknis labai stipri. Na, ir apiniai, apinių šaknis. Žmonės irgi žino, dilgelių šaknų arbata labai stiprina. Ir pačios dilgelės, tai dilgelės, jeigu lapai, tai jau tamsis plaukus.
2: Išvardinot beveik vos ne visas vaistažolės tinkančias ir stiprinančias plaukus. Galbūt pasakykit, kurios turėtų vengti, nuo kurios gali nuplikti arba nuslinkti plaukai.
3: Nu, čia yra jau stipriai veikiančios vaistažolės, kurių mes galim nepažinti ir gali pakenkti. Čia yra jau nuodingi augalai, jeigu kokių nežinom ir nenaudokim. Bet visi nuodingi augalai tikrai nėra gerai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kad žmogaus medžiagų apytaka būtų normali, jis nuolat turi gauti 90 veikliųjų medžiagų, 60 mineralų, 16 vitaminų ir 13 būtinų amino rūgščių. O mūsų įprastas kasdienis maistas – bulvės, duona, kruopo, žuvys, mėsa – neaprūpina nei pusę. Tai kas tada gali mums padėti? Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad ta pagalba yra greta mūsų gamtoje, o pavasarį ir vasarą net mums po kojomis. Tęsime pokalbį su žolininke apie vaistažolės ir jų arbatų naudą.
2: Populiarias Lietuvoje augančias vaistažolės, tokias kaip dilgėlė, garšva, kiaulpienė, mes visi žinom. Bet galbūt yra tokia vaistažolė, kuri auga visur, labai naudinga, bet dėl tam tikrų priežasčių pamiršta. Ar galit paminėti tokią ir pasakyti, kad jau pats laikas ją prisiminti?
3: Aš nežinau, ar patarčius yra daug tokių, lindom, gysloti. Yra kėtis, paprastas kėtis, patvariai pilne, bet mažai kas kreipia dėmesį, pyksta. Tai gali būti raminanti žolė ir virškinimą gerinanti, tinka ir vaikams, dabar hiperaktyvus vaikai labai galima jos arbatą panaudoti. Nepamirškim asiūklio, daug kur auga dirbinis asiūklis, jis yra labai gera priemonė organizmui valyti. Lieknėjimo arbatams tai yra irgi vienas iš privalomų komponentų, tai papildo silicio, bet nereikia jos ištisai gerti, bet jos būtinai turėtumėm irgi pavartoti. Ir žliūgės kartais ir šaltnėmis pavasarį. Pilna žliūgių priaugęs, tai visas galim suvartoti. Žemuogių lapai, nuostabus vaistas yra ir kaip polivitamininė priemonė ir inkstų darbai gerinti. Žiūrime, balandos lendai, akis, balandos išravim. Paskui yra tokia vaistažolė, dėnėtasis rūktis, kuris yra pikdžolė mums. Tai yra nebloga priemonė ir nuo hemorojaus, ir nuo vidurių užkietėjimo. Žemuogių lapai, kur einam pro krūminus ir negalim praeiti, pykstam, neprisiraiti. Taip pat būtinai prisirinkti turim, tai yra nuostabu priemonė imuninei sistemai stiprinti, nes turi ir A, D ir E vitaminų ir balosių tirpstančių, dėl to labai tokia imuninė sistema stiprinanti priemonė. Žasinė sidabražolė visur auga, prisirinkim jos lapų, bus ir virškinimui, ir kitoms sistemoms, ir bus labai sveika.
2: Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
3: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam. Kol jie yra jauni dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydi ir jau šitokių mes nerenkam. Nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkt galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis ir galybės tokie, kad gali išaukti augalai. Dabar garšvos žydi, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatas panašiai kaip ir jauni lapeliai. O kai nušienausim, nušienautose vietose galim jau pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
2: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
3: Nėra tas pats. Skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visada išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šito šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
2: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
3: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o jie tam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos tai truputį skystina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatina kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys, jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysinančiai su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudonieji dubilai, pamiršau paminėti, jie turbūt įsisina kraują. Nu ir kiaušinių lapai ir šaknis taip pat visada galim suderinti ką nors. Bet dilgėliai yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visada reikėtų po truputį pavartoti.
2: Po kiek laiko pasireiškia arbatų poveikis?
3: Labai įvairiai. Jeigu tai yra virškinimo, vėpavimo, kitos lygos, tai turi pasireikšti greitai ir kitą dieną. O jeigu mes turim kepenų, kasos lygas chroniškas, kad ir pasiuntam geriau, bet tam, kad darytųsi mūsų sveikyti organai, tai jau reikėtų pastoviai pavartoti, pavyzdžiui, kepenims, kasais, kai ir margainis, ir kiaulpienė, ir kiti, ar vieną, ar kitą žolę viskai taliojant, arba mišinį. Mišinį galim vartoti ilgiau ir sergant kepenų, kasos susirgimais reikėtų pastoviai turėti arbatų ir mes padėsim tiem organams lengviau virškinti ir jiems atsistatyti.
1: Apie vaistažolę su žolininke Jadvyga Balvočiūte dar kalbėsim ateinančio trečiadienio laidoje. O šiandien laida jau atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimu. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo.

0: to, kad ugnigesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas Liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausiai įtaką darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu Rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderio NATO viršūnio susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelyje rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten, kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Vakaro pasakaitė. Neteriškite mano žemės. Ne, ne, ežiuk, tu nemanyk. Aš ir nemanau. Apie ką judu čia kalbate? Paklausė voveraitė. Ha, voveraitė, tarė meškiukas. Aš sakau ežiukui, kad žemė vis tiek nesusiterš. Voveraitė nušoko nuo eglutės ir atsitupė ant kelmelio. Aplinkui rimojo miškas, didžiulis šviesus, bet niekas negėdojo, nešiugždėjo, visur buvo tylu. O kodėl ji turėtų susiteršti, paklausė voveraitė.
1: Juk teršia, atsakė meškiukas, kuo įmano, tuo ir teršia.
0: Kuogi?
1: Dūmais.
0: Dūmai saldus, antai burundukėlis vakar degino lapus, taip saldžiai kvepėjo.
1: Argi čia dūmai? Rudenį visada lapus degina, čia ruduo.
0: Ji mažulytė, tarė ežiukas, žydra ir balta, žemė. Astronautas, kuris apsilankė mėnulyje, sakė, tokia mažulytė, žydra ir balta.
1: Ir nesuteršta?
0: Visas skendi nešvarumuose, pridūrė meškiukas. Iš mėnulio matyti. O kas tas astronautas?
1: Na, toks atsisėda į vamzdį ir lekia.
0: Voveraitė pakėlė galvą ir įsižiūrėjo į dangų. Štai ką aš manau, tarė ji. Vienoje dauboje yra sena statinė, išmuštų dugnu. O jeigu išmuštume kitą galą, būtų vamzdis, aišku?
1: Ne, papurtė galvą ežiukas.
0: Užridensime statinę ant kalvos, išmušime dugną, o kai patekės mėnulis...
1: Tapsime astronautais, puikumėlis, sušuko meškiukas. Eime statinės.
0: Jie surado statinę, užrideno ant kalvos, nutaikė ten, kur turėjo pasirodyti mėnulis ir išmušė kitą statinės galą.
2: Lįskite vidun, pakvietė voveraitė.
0: Visi sulindo į statinę ir pradėjo laukti. Sutemo, buvo tylu, tylu. Netupė pačioje lenkė kalvą sulaikiusi kvapą.
2: Ko jūs čia tupite?
0: Žviltelėjo statinė kiškis.
2: Šš,
0: sušnipštė voveraitė.
2: Tupkis ir tylėk. O kodėl?
0: Paklausė kiškis ir įsirangė vidun.
2: Mes laukiame mėnulio,
0: sušnipždėjo ežiukas.
2: Skrisi su mumis?
0: Kur?
2: Į mėnulį.
0: Aš bijau, prisipažino kiškis.
1: Nebijok, padrasino meškiukas. Juk visi savi.
2: O ką mes ten veiksime?
1: Pasižiūrėsime į žemę ir viskas.
2: Jeigu galima, norėčiau pasilikti.
1: Išsigandai?
2: Namie morkyčių užsikaičiau, sumirmėjo kiškis. Juk nežinojau.
1: Morkyčių užsikaitė, burptelėjo meškiukas. Eik ir kitą kartą nelys, kur neprašomas.
0: Kiškis atpakalės išlindo iš statinės.
2: Paskiau papasakosite?
0: Ir dingo. Be kiškio tapo kažkaip ne taip, o mėnulio kaip nėra, taip nėra.
1: Gal šiandien iš vis nepasirodys?
2: Pasirodys,
0: patikino voveraitė. Ir meškiukas nutilo. O ežiukas tupėjo užmerkęs akis ir staiga išvydo save stovinti geltonutėje mėnulyje. Jis atrodė kaip dykuma, visas geltonas, geltonas. Nuo mėnulio ežiukas pasižiūrėjo į žemę, bet iš pradžių nieko nematė. Tada pažvelgė kairiau ir staiga išvydo ją visut visutėlę. Žemė buvo mažulytė, žydra ir balta.
2: Kur žydra, ten vandenynai, susivokė ežiukas, o kur balta debesis.
0: Ir staiga kažkoks šešėlis, tarsi pelė, šmėstelėjo per žydrumą.
2: Štai jie,
0: teršalai. Suprato ežiukas ir suriko: neteriškite mano žemės. Bet tada kažkas kumštelėjo jam į pašonę ir dar kartą: kas tau, kas tau? Išgąstingai šnipždėjo veraitė. Ežiukas atsimerkė, buvo tamsu, šalta ir tylu. Tik meškiukas saldžiai šnopavo ežiukui už nugaros.
2: Meškiukas užmėgo, tarė voveraitė. O mėnulio nėra, matai?
1: Aš jau ten buvau, pasakė ežiukas.
2: Jie visai mažulyti.
1: Žemė ir apteršta.
2: Papasakok.
1: Rytoj, pažadėjo ežiukas ir nuvedė apsmiegojusi meškiuką namo.
3: Vakaro pas

0: Vakaro pasakaitė. Ramią pavasario popietę meškiukas ir arkliukas leido laiką namie. Tik staiga lauke aptemo dangus, lyg būtų užėjusi tamsi naktis. Saulė pasislėpė už debesų, o medžiai pasišiaušė nuo vėjo. Pradėjo lyti, žaibuoti ir pasigirdo griaustinis. Meškiukas ir arkliukas taip bijojo, kad vienas kitas stipriai apsikabino ir sėdėjo nekvėpuodami. Tuomet kažkas pabeldė į duris. Meškiukas ir arkliukas dar labiau užsigando ir nekvėpavo. Beldimas nesiliovė. Už lango lyjo, žaibavo ir baisiai griaudėjo. Tada už durų pasigirdo balsas. Čia aš, Teodoras, įsileiskite. Meškiukas ir arkliukas lengviau atsiduso, išgirdę gerai pažįstamą draugo balsą. Tačiau prieiti prie durų jie vis dar bijojo. Pagaliau ryžosi, susikabino už rankų ir nuėjo atidaryti durų. Teodoras buvo permirkęs nuo lietaus ir sustiręs. Jau užkūrė židinį ir išsivirė kvapnios melisų arbatos su medumi. Visi trys susėdo prie židinio pasišildyti. Namuose buvo jauku, nors už lango vis dar lyjo, žaibavo ir griaudėjo.
1: Vaikai, jūs bijote griaustinio? Paklausė Teodoras, žiūrėdamas į jų išplėstas iš baimės akis.
0: Jiedu papurtė galvelę, sakydami, kad nebijo. Jie nenorėjo pasirodyti bailiais, bet jų akis bylojo visai ką kita. Teodoras juos nuramino. Jis papasakojo, jog gamtai po žiemos labai reikia lietaus ir saulės, kad jį galėtų atsigauti ir žydėti. Jei nebus lietaus, pavasaris nebus toks gražus, žalias ir kvepiantis. Nuo to laiko meškiukas ir arkliukas nebebijojo stipraus lietaus, griaustinio ir žaibo. Jie nebedreba, susėdė šalia vienas kito, o žaidžia žaidimus jaukiuose namuose.
2: Vakaro pasakaitė.

Na, dabar vaikai pasaka apie kalifą ir agurkus. Pasiklausykite. Vieną rytą kalifas Ben Zaidas išjojo medžioti su būriu savo linksmų draugų. Jojant per girę, kalifas pamatė elnę ir ėmė vytis. Elnės labai greitai bėgo, kalifas vis vijo ir toli paliko savo draugus. Netrukus elnės dingo kalifui iš akių, tada jis sustabdė arklį ir nulipo žemyn. Buvo graži saulėta diena ir jis atsisėdo po medžiu. Jis buvo visas dulkinas, drabužiai susidraskęs į medžių šakas, bet nieko to nepaisė. Niūniavo savo smagią dainelę ir gėrėjosi gražia gamta. Ne kasdien jis galėjo būti taip vienas. Kiek pabuvęs, išgirdo lapsint asilo kanopas keliuku, einančiu per mišką į jo palosių. Netrukus jis išvydo laukininką ir jo asilą, apkrautą pintinėmis su agurkais. Kalifas prasijuokė. Sveikas gyvas, bičiuli, tarė jis. Kurgi taip keliauji su tais agurkais? Parduoti kalifui juos, atsakė didžiuodamasis laukininkas. O kur tu gavai tos agurkus dabar, klausė kalifas. Juk agurkai šiuo metu labai retas daiktas. Tikrai retas, tarė laukininkas. Matai, aš keliauju iš Kuzo krašto, kur, kaip gali pažinoti, sausra didelė vargingo žmogaus palydovė ir vargino žmonės ne dvejus metus. Bet šiais metais pradėjo lyti. Ir aš tuo jau pasėjau agurkus. Per kelias savaites jie užaugo, prisiraškiau, kiek gali panešti mano asilas, ir dabar keliauju juos parduoti kalifui. Ir kodėlgi kalifui? O dėl dviejų priežasčių, sakė laukininkas. Viena, tik kalifas Ben Zaidas geriausiai pažįsta naujų daržovių skonį. Antra, kaip žmonės kalba, jis nelabai spaudžiasi su pinigais. Kalifas išdidžiai pakėlė galvą ir tarė. Ir kiek manai iš jo prašyti už tuos agurkus? O, 1000 dinarų, atsakė laukininkas. Kalifas jam tarė. Ir negalvok apie 1000 dinarų. Tai baisus pinigai. Valdovas tikrai nesutiks tau tiek mokėti. Tada prašysiu 500, atsiliepė laukininkas. Neduos tau nei 500. Na, gal 300. Nesitikėk nei 300. 200. Bet ir tai dar daug, sakė kalifas, purtydamas galvą. O 100 tai jau tikrai nedaug, aiškino laukininkas. Vargšas nusiminė ir sunkiai atsidusęs tarė. Ar sveikas iš tiesų galvoja, kad 100 daug? Tada aš nusileisčiau gal už 50. Galimas daiktas, jis atsisakys mokėti ir 50. Oi, tada aš būsiu labai nelaimingas, pasakė laukininkas. Ir turėsiu nusileisti už 30. O jei kalifas nenorės mokėti nei 30 dinarų? Laukininkas nuo tų žodžių įtūžo. Tuo kartu aš nuvesiu savo asilą prie jo sosto. Štai kas bus. Kalifas, kurs negali užmokėti 30 dinarų už agurkus šiuo metu, yra niekam tikęs. Tai girdėdamas, kalifas vos neplyšo juokais. Nesikarščiuok, tai bičiulį, šoko valdovas įraminti. Gal kalifas brangiai tą užmokės ir viskas pasibaigs gerai? Pamažu laukininkui pyktis praėjo ir jis vėl pasidarė smagesnis. Tie gurkai gražus, tarė jis, ir šiuo laiku retas daiktas. Antra vertus, visi žino, koks mūsų kalifas yra dosnus. Laimingos kelionės, atsiliepė kalifas, ir gero pasisekimo.
Suliktais žodžiais, sėdo jis ant savo arklio ir nulėkė kaip vėjas, vos spėję ženklos įsveikinti su laukininku. Atvykęs į Palocių, tuo jau pradėjo rengtis, nusiprausė ir apsivilko karališkus drabužius. Paskui atsisėdo ant savo sosto. Jis pasišaukė vizirį ir tarė jam: jei čia pasirodys laukininkas su dviem pintinėm agurkų, tuo jau man jie atvesk. Netrukus laukininkas buvo didžiojoje priėmimo salėje. Jis nepažino, kad kalifas buvo tas pats jo sutiktas miške medžioklis, ir tarė: žinodamas, kaip maloningas valdovas mėgsti agurkus, ypač šiuo laiku, aš padariau ilgą kelionę nuo Kuzo lik čia ir atgabenau geriausių savo žemės daržovių. Kalifas liepė viziriui paimti paragauti vieną jo agurką. Laukininkas padavė agurką viziriui, o tas nunešė jį kalifui. Valdovas atkando, paragavo ir klausė: kiek už tuos agurkus tu nori, geras žmogelį? 1000 dinarų, viešpatie maloningas, atsakė laukininkas. 1000 dinarų? Negirdėtas daiktas, neškis juos savo atgal. Ar nesiteiktų savo didybė duoti 500? Lemendamas ištarė laukininkas. Žinoma, ne, aš negaliu išmesti tiek pinigų už agurkus, nors jie būtų tokie ankstyvi. O jei aš prašyčiau taip 300? Ne, dar per daug, sakė kalifas. Prašom leisti, šviesiausias valdove, tarė laukininkas, priminti, kad mes turėjom 2 sausros metus Kuzo krašte. Šyčiau taip 300. Ne, dar per daug, sakė kalifas. Prašom leisti, šviesiausias valdove, tarė laukininkas, priminti.

0: rūstus agurkus. Tada bent 100, nedrąsiai paprašė laukininkas. Prašom atsiminti, kad aš atgabinau juos tiek kelio. Ar aš turiu apmokėti tavo kelionę, ar tavo agurkus, kalbėjo kalifas. Ne, ir 100 dar per daug. Tegu būna jau 50. Ne, nei 50, net nei 30, sušuko kalifas. Net nei 30, staiga laukininkas suprato, kas buvo kalifas. Tokiu būdu, tarė jis parudonavęs, mano asilas kieme tvirtai pririštas. Kalifas prapliupo juokais ir baisiai juokėsi. Kartu su juo juokėsi ir visa salė. Galop ėmė juoktis pats laukininkas. Ir jų juokas buvo toks didelis, net asilas, pririštas prie žiedo kieme, pradėjo garsiai žvengti. Kada galop nustojo juoktis, kalifas tarė, aš pirksiu iš tavęs agurkus, bičiulį, ir duosiu lygiai tiek, kiek tu prašėjai. Paskui tarė viziriui, išmokėk tam žmogui 1500, 300 ir 200, 100 ir 50 ir dar 30 dinarų. Viziris be matant atskaitė tos pinigus. Vadinas, jis išmokėjo laukininkui 2180 aukso dinarų. Laukininkas grįžo namo turtingas žmogus, o kalifas valgė iš jo nupirktus agurkus 10 dienų.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesio ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja nekartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pus iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesių orus daugelyje Lietuvos vietų šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė.

0: daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnigesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas Liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai 0,5 konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą 0,5 konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausiai įtaką darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu Rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderio NATO viršūnio susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja nekartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalime ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelyje rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės vakarų 6-11 m/s greičiu. Temperatūra pakils iki

0: 19-20 keturių laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Daddy, Stevie would say.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame laidą, viskas bus gerai ir smagu, kad savo dėmesį, savo laiką skiriat kaip tik šiai laidai.
2: Na, manau, kad kiekvienas žmogus turi vertinimą savo supratimą apie save, apie savo sielą ir mes jau kalbėjome ne kartą, kad siela tai tokia gležna gėlelė, kuriai reikia švelnumo ir rūpestingumo. Ir tai yra kiekvieno žmogaus širdyje. Ir labai svarbu, kaip tą sielą ugdyti, kurie reikia. Ir reikia šitą atsiminti, kad tavo siela auga ir apsivalo tik tai dėl tavo gerumų, kurį be prievartos iš savo geros širdies išlieji į aplinką, į sutiktojo širdį savo artimam žmogui. Ir mes čia turim tą išminties knygą, kur skaitom. Gal truputį perskaityk, jeigu ten.
1: Visatoje nėra nieko, ką galėtų padaryti žmogus, būdamas vienas. Viską pasaulyje sieja meilės ryšiai ir dėmesys, jeigu jis žmogus išsiugdė savyje, atskleidžia kiekvienam daugybę žmonių likimų. Būk atidus žmonėms ir tu ugdysi savo dėmesį vis labiau ir labiau. Tada tu matysi už daugelio mylių aplinkui, kaip ir kur reikia tavo pagalbos. Žmogaus dėmesys nusilpsta ir susiaurėja todėl, kad jis daug ir ilgai būna nukreiptas į patį save. Kai būna sukauptas į save, jis nenusilpsta. Tai daugeliu žmonių ilgas ir sunkus darbas. Žmogui pradeda atrodyti, jog jis tai tik ir daro, kad galvoja apie kitus, o iš tikrųjų jis tik kiek turtingesnės prigimties ir ieško platesnės dirbo savo talentui pritaikyti. Ir čia yra du keliai – proto ir širdies. Einantis širdies keliu, neklausia savęs, gerai ar blogai bus tai, ką jie daro. Jie eina ir daro. Juos veda paprastas gerumas.
2: Na, žinot, mūsų tam materialiam gyvenime žmonės daro daug ką kitaip, nei jų širdis ir jų sielos, sako. Mes turime Robertą. Robertai, sveiki.
3: Labas, sveiki visi, sveiki mėlyje.
2: Sveikas. Nu, kaip tu manai, ar tie žmonės savo gerumu eina ir daro, ar jie ten paskaičiuoja, ar apsimoka, ar ne?
3: Yra toks harmonijos dėsnis, energinis dėsnis visatos, kuris sako, tiesiog nevertink, tik stebėk. Mes negalim įvertinti kitų žmonių, kadangi mes negalim matyti, kokie jo tikri ketinimai yra viduje. Dažnai pats žmogus netgi nežino, dėl ko jis tai daro. Nes daro tiesiog natūraliai už tai, kad toks šablonas visuomeninis uždėtas jam. Ir jisai tiesiog stengiasi daryti. Tam, kad gaut kažką, tai kad kažkuo apsirūpint.
2: Bet sakai viduje, Robertai, sakai viduje, bet jeigu jisai to vidaus negirdi savo, jisai tiesiog protų vadovaujasi ir tai šablonais.
3: Taip, bet protas tai yra vis tiek, tie ketinimai gimsta mūsų smegenyse ir jie yra dažniausiai užprogramuoti mums nuo mažens šabloniniai, kad reikia apsirūpint. Ir tada nežiūrima dažniausiai į kitus, o žiūrima tik tai kaip gaut savo. Ir visas dėmesys koncentruojamas į tai, kokį rezultatą aš turiu pasiekti, kad jis tenkintų būtent mane, negalvojant apie kitus. Tai čia yra ego mūsų. Ir nu, visuomenė iki šiol vystėsi būtent ant to materialinio pagrindo ir ant ego, kad apsirūpint, pagrindė išgyvent ir apsirūpint. Tai žmogus nepažinojo paties savęs, pačios esmės, kad jis yra meilė, kad jis yra siela, kad siela yra nemirtinga ir kad ji gyva iš meilės. O meilė yra davimas, atsipalaidavimas, tiesiog gyvenimas dėl kitų. Mes esam organizmo dalelės, esam organizmo ląstelės. Ir ta ląstelė kiekviena, jinai turi duot organizmui viską, ką jinai pagamino, tam, kad organizmui būtų gera. Ir stiprus organizmas pilnai aprūpins ląstelę. Kada mes šito nesuprantam, tai mes tampam vėžinėmis ląstelėmis, kurios galvoja tik apie save ir apiplėšinėja organizmą. Ima iš jo nieko neduodamos, augindamos tik tai save ir užgožia kitus. Ir tada numarinės organizmą toks darinys miršta pats. Tai yra mūsų kelias egoistinis. Ir atėjo laikas pažiūrėti iš kitos pusės. Ir va tai, ką jūs skaitot išminties knygoje, tai yra iš tikrųjų esmė, tai yra sugebėjimas koncentruoti dėmesį į davimą, į buvimą tokį, kad būtų gera kitiems. Tai labai džiugu, kad iš tikrųjų, kad mes žiūrim iš tos pusės, kad mes galim jau kalbėti apie tai ir nukreipti dėmesį savo į tai. Tai tikrai džiugina.
2: Bet žiūrėk, kaip žmogus, pavyzdžiui, galvoja, sako, aš čia darau dėl kitų, aš čia viską darau dėl kitų. Ir netgi tokį, žinai, anekdotą pasakysiu, kaip vyras grįžta, žmona priekaištavo, savo, klausyk, tu mane išdavėjai, tu baisų svetį su kita moterim ir visa kita. Aš viską darau dėl tavęs, sako, tik dėl tavęs. Tai dėl ko? Nu, sako, aš vis noriu įsitikinti, ar tu pati geriausia. Oi, tai ačiū, koks tu geras. Jo, tai čia irgi, va žmogui atrodo, jis viską daro dėl kitų, dėl savo gerumo, bet tam žmogui poreikiai kiti. Ir kalbant dar apie kitą pusę, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų, va, ir kaip čia rašo, kad tarp turtingesnės prigimties ieško platesnės dirvos savo talentui pritaikyti. Ir tada tie du keliai atsiranda, proto ir širdies kelias, ir kuriuo reikia eiti.
3: Taip, iš tiesų, žmogus nukreipia dėmesį dažniausiai į tai, kad gauti, ir visi tie dalykai, ką žmogus atrodo, kad duoda kažkam, bet jisai duoda su kokiu tikslu. Jisai duoda tik su tikslu tam, kad davus jisai gautų gražą. Ir duodam tam, kad būtų mums patogiau. Nes jeigu aš duosiu, tai aš būsiu vertinamas, aš būsiu pagirtas ir taip toliau. Ir aš galvoju ne apie tai, dėl ko aš duodu, kad gera būtų kitam, o galvoju tik apie tai, ką aš gausiu už tą davimą. Tai va šita kryptis, tai ir yra tas egoizmas, tai yra proto kelias, kada jisai visą laiką skaičiuoja rezultatus į priekį. Ir jis tada yra ne čia ir dabar ir nestebi, kaipgi kokia mano būsena dabar ir ką aš iš savęs spinduliuoju kitiems, ar gerumą, ar nuoširdumą, o jis galvoja tik tai kaip gaut. Ir tada ką mes spinduliuojam tokiu atveju? Mes spinduliuojam rūpestį apsirūpint. Va čia ir yra tas egoizmo kelias. Tai už tai proto ir širdies kelias. Tai širdis nori atsiverti ir nori duoti šilumą iš tavęs. O protas jisai žiūri racionaliai ir nori gauti kažką, tai nori apsirūpinti. Tai kada šitos du kelius mes galėsim sugretinti pilnai ir būti nuoširdus, kad jeigu aš ir gaunu, tai aš turiu gauti dėl kitų. Pavyzdžiui, dėl ko žmogus valgo? Ar užduodame sau tokį klausimą, dėl ko aš valgau? O iš tikrųjų aš valgau tam, kad būčiau sotus ir galėčiau savo sotumu ir savo gerumu tarnauti kitiems, kad turėčiau jėgų, kad galėčiau gerus darbus daryti. Jeigu valgydamas aš neturiu šitokio ketinimo viduje, jeigu giliai manyje nėra šito stimulo, valgydamas aš mirštu ir nuodiju kitus. Lygiai taip pat, kodėl aš miegu? O tam, kad išsimiegojęs būčiau žvalus ir galėčiau kažką nuveikti dėl kitų, kad būtų gera kitiems. Jeigu šito aš neturiu savyje, miegodamas aš mirštu.
2: Ja, bet yra, bet tai gyvenime visą laiką du žmonės, ar jų ir daugiau būna, šeima, ar ten draugai, ar dar kažkas, ir norisi rūpintis, ar ne? Ir kaip ta sugeba kitas žmogus priimti tą davimą tavų? Tai mes jau tą klausimą ne vieną kartą kalbėjom, kad per prievartą siūlomas gerumas jisai tampa blogiu. O tas žmogus jis nesubręsta dar iki to, kad jisai sugebėtų priimti tavo gerumą. Ir tada tu gauni atgal tokį skaudinimą. Ir tada į kuriuo keliu, meilės keliu ar proto keliu.
3: Jo, tai vat viskas tas įskaudinimas, ką sakai, Kestuti, viskas teisingai, jeigu tu pat savyje dar nesupranti ir nematai kito, kada atverta širdis, kada sukoncentravai dėmesį į širdį ir į tą gerumą, tada tu aiškiai matai, kad tu duodi žmogui ir tavo pagrindinis stimulas yra tavo širdies grynumas. Todėl yra pasakyta, nesirūpink tuo, kas ką išgirs iš tavo kalbos, o rūpinkis tuo, kad tavo kalba būtų teisinga ir būtų nuoširdi. Nesirūpink tuo, kas įkvėps orą po tavęs, tą, kurį tu iškvėpiai, o rūpinkis tuo, kad tu iškvėptum gaivų orą. Todėl nesirūpink, kaip kiti sureaguos, svarbiausiai pasirūpink, kad tu būtum nuoširdus. Ir tie, kas jau pasirengė šitam nuoširdumui, tie priims. Ir tu eisi su tais ir kelsi. Ir tada pamažu ir tie, kurie dar nesupranta ir nejaučia, jie pamažu pradės jaust. Nes tas gerumas, kuris sklinda iš tavo širdies, jis virpina ir to dar kietojo žmogaus sielos stygas ir po truputį tai laisvina, tai rezonuoja. Nes ten dar užspausta, bet jeigu tu palaipsniui ten klibinsi, tu tikrai išklibinsi.
2: Na, bet kartais klibini ir kartais, žinai, neužtenka jėgų, galvoj, kam klibinti, jeigu tu pats nesiklibini savęs.
3: Tai nereikia dėl šito dalyko pergyvent, viskas savo laiku tiesiog. Tu skleisk tą gėrį ir tas gėris skleidžiamas ne tam, kad rezultatą gaut, o tam tiesiog, kad jisai sklistų. Ir kada jisai sklinda, jisai tiesiog atranda, su kuo rezonuot. Gyvenimas nebūna taip, kad jis daro kažką bergždžiai ir tuščiai. Tu tiesiog nekiltų tau net ketinimas daryti to, jeigu to nereikėtų. Gyvenimas visada yra labai tikslingas. Jis yra gyvas, sąmoningas ir tikslingas organizmas.
2: Jo, bet žmogus, žiūrėk, jis spinduliuoja iš savęs ir sakai, vat kažkam tai bus reikalinga. Tai dėl taip. To vyras ir kartais spinduliuoja, žmona jo nepriima, tai jisai, o kažkam labai reikia to, ką tu spinduliuoji. Ir tas sugeria ir pagauna energetiškai. Ir po to ir naina to keliu kito.
3: Yra šitas dalykas ir tai mes pripratę vertint, kad bet kokiu atveju ten reikia prisirakint vienas prie kito ir būti tik tai šitaip. Iš tikrųjų gyvenimas šitą dalyką reguliuoja ir jeigu vyras, sakykim, turi tokias nuostatas, kad jis tik dėl šitos moters ir netgi jeigu 100 metų jisai klibins ir neišklibins, vis tiek jis, tas gerumas jo širdyje, jam suteiks jėgų ir jisai bus laimingas, nes dėl to, kad jisai skleidžia gėrį, jam pačiam dėl to gera. Ir tikrai palaipsniui visa tai duos rezultatus. Todėl ir pasakyta, tai ko prašai visą laiką gausi anksčiau ar vėliau, taip arba kitaip.
2: Jau, bet nu tai visatos laikas ir žmogaus gyvenimo laikas labai skiriasi, čia tik sekundė, o žmogus atrodo tiek daug gyvena 100 metų.
3: Iš tikrųjų mes niekada nemirštam ir mes gyvenam nuolatos ir tada, kai kūnas pasitraukia, žmogaus suvokimas nedingsta, sielo suvokimas nedingsta. Tai rodo ir komos būsenos, sakykim, nes žmogus, sako, aš mačiau, kaip mane operavo, aš buvau čia viršui, o kūnas ten. Ir aš žinojau, kas aš esu, aš atsiminiau savo draugus, telefono numerius, aš tikrai niekas neprapuolė, tačiau kūno tai jau nėra, aš ne kūnė. Todėl, kai mes išeisim iš kūno, niekas nedings ir gyvenimas neprapuls. Tik tai bus jisai kitokioj substancijoj. Todėl galvot, kad viskas baigės ir užsikabintų šito gyvenimo, tai yra ta būsena, kada mes labai daug prarandam, nes mes pergyvenam tuščiai dėl to, kas nedings niekada.
2: Jo, nu ir ta turtingesnė prigimtis, apie ką čia rašo, tai ir yra tos sielos turbūt daugiau išgyventa, jis brandesnė jinai būna, jinai turi savo pakopas.
3: Patirčių daugiau mes prisimenam, sakykim, tame ir mes lyg tai žinom, intuicija turtingesnė yra ir tas vidinis žinojimas yra kažkoks tai stipresnis matyt, nes... Nu, aišku, tai priklauso ir nuo širdies atsivėrimo, nes kuo daugiau žmogus praėjęs, tuo labiau jisai pasiruošęs jau atvert širdį. Daugiau gyvenimų, daugiau patirčių. Nors, aišku, čia, ką čia gali sakyt, čia gali šitai patrodyt, aš taip, va, sakykim, šiuo momentu va, taip jaučiu, gal į to aš jausiu kitaip, taip kad kas yra tiesa, aš nežinau, iš tikrųjų, aš tik tai
2: nu, ką jauti, tas yra tikra, ką jauti, ką išgyveni, kas yra tikra, širdyje.
3: Tuo momentu taip. Man tai tikra, o kitam galbūt atrodo kitaip, tai viskas sutvarkoji.
2: Taip, niekada nėra vienodų žmonių ir vienodų sielų. Gerai, jo, Robertai, tai tada ką, dėkui už skambutį, kad prisidėti prie mūsų aiškinimusi, nes tikrai nedaug žmonių dar nori tą temą kalbėti ir vat vienas kitas jau drįsta, kiti klauso ir jiem dar rūkas daug kam, ar ne?
3: Yra, tiesa, bet tai palaipsniai sklaidosi tas rūkas ir labai džiugu, kad jis tikrai dabar aktyviai sklaidosi, todėl tikrai viskas bus gerai, kaip jūsų laida sako.
2: Jo, ačiū labai, Robertai.
3: Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, tęsėmės kalbą apie tą sielos brandą ir apie tą žmogų, kuris jaučia, kad dar lygtai jisai nebrandi tą sielą, nes jos per mažai girdė. Ir protas vat, būtent užgožia žmogaus vidinį pasaulį ir jisai tada vadovaujasi savo patirtimi, savo žinojimu, savo supratimu ir tom standartiniam dogmom, kurios vis tik tai būna išreiškiamos gyvenime žodžiais, darbais ar veiksmais. Ir čia yra labai svarbu, kiek žmogus gali girdėti savęs. Ir kalbėti apie tai, kad žmogus gali pasiteisinti ir sakyti, žinai, mano turbūt siela dar labai jauna, dar mažai nukeliavusi, mažai gyvenimų gyveno, ir aš dar to savo sielos netversiu. Nors viduje aistros dega, nors viduje tiek entuziasmo, bet jisai tiek užblokavę save, kad jisai negali išleisti nieko iš savęs. Ne dėl to, kad jo siela nebrandi, bet dėl to, kad jos smegenys taip stipriai dirba, kad jie uždaužo tą sielą su spragilais, su tais, kaip mes čia pirmai kalbėjom, su tai kuoka, vis jam per galvą, tai savo širdeliai. Ir jie pridaužo, kad tai paskui vargšiai jau bijo ir išlyst. Tai tada žmogus jau galvoja, aš nugalėjau. Ką ten tas vidinis balsas šneka, nesąmonės kažkokias, aš protingas. Tai čia
2: o kaip atskirti, kada siela iš tiesų nebrandė, o kada tiesiog jį labai užspausta?
1: Nėra galbūt tos sielos tokios nebrandžios, jau siela iš esmės yra daug, tai yra visatos dalis. Tai yra visata, o tu esi jos dalis. Ir tai visi srautai, kurie tau iš visatos ateina per tavo sielą į tavo širdį, jie yra pakankamai brandus ir tai jaunai sielai, kurie dar nenori savęs atleisti, kurie mes čia atidaryti savęs ir tiek daug išreikšti. Tai mes galbūt taip protu tik tai mokam įvertinti. Ir jeigu mes protu vertinam siela, tai ar mums tai leidžiama, ar mes iš vis galim suvokti sielos erdvę, dydį, tą patirtį, mes galim tik tai veiksmuose savo sakyti, čia aš žinau, kas ta siela. Dar mes ir kas ta siela nežinom, ir kokia ta jos jėga, ir kodėl taip vyksta. Taip pat nes ir sukurtas žmogus yra visatos, bet mes turim girdėti ją ir turim išreikšti. Ir nesakyti, kad jinai man nebrandi ir aš nieko nesakysiu, nors viduje verda viskas. Aš manau, kad žinot, nėra niekada to blogo, kad neišėjtų į gerą. Ir kaip žmonės pasirenka, taip ir turi. Tai čia, žinot, ir gyvenime, jeigu nori gyventi atvirą širdim, tau visą laiką bus sunku. Bet jeigu tu viduje esi stiprus, tai to sunkumas tau niekada tavęs nesužlugdys. Čia atsparumas yra, ir tai, kai aš sakiau, kai kantrybė baigėsi, tai prasideda ištvermė. Tai jeigu mes tą lygį pasiekėme, jau ta kantrybė mūsų išgraužia, o tada jau atsiranda ištvermė ir tada jau būna ta jėga, kuri nieks negali nugalėti. Tai jinai iš vidaus, iš sielos energetiniai tie dalykai, kur mes mažai kada naudojame, nes nežinom, kaip panaudoti energetinius srautus iš visatos. Bet jeigu mes daugiau atversim širdį, tai mes ir būsim nepaprastai stiprus ir nenugalimi. O protas visą laiką nori konkuruoti, jis nori visą laiką būti gudresnis. Jis irgi mūsų. Negali sakyti, kad jisai ne mūsų tas protas. Bet kaip veda protelis, tai kartais ir nuveda ne ten, kur reikia. Nes protas, at, kaip ir ten, sako, tas kūnas ir valgyti norėjo, ir miegot norėjo, ir pasilepinti jam reikėjo, ir visokių kitų dalykų. Ir pamiršo savo prigimtinius dalykus, pagrindinius sielos, kai atėjo pas tave, ir ta siela išėjo. Išėjo žmogus iš balų, sustingo ir liko niekas, kaip jis be atrodytų, kiek jis mandras be būtų. Apie dieviškąją galybę, kuriai mes dar per mažai skiriame laiko, per mažai mes jaučiame ją, per mažai išgyvename kartu, kas tai per jėga ir kiek jinai atveria mūsų širdis, tai apie tai reikėtų daug pačiam kalbėti su savimi. Niekas nepasakysim nei radio bangomis, nei televizijos bangomis, kaip jums išgirsti savo širdį. Mes galim tik patarti truputį, kad ten skirkit dėmesys, va ten yra viskas, ten visa ta, visą tą. Ką tai reiškia? Kad visą tą yra ten. Labai paprasta. O viskas eina per širdį. Ir širdyje yra siela, dėl ko ta širdelė ir plaka, ir dėl ko jūs esate gyvi, kai tik tai siela išeis, paliks, jūsų kūnas liks tikrai jau nebe žmogus, o sakys jau buvo. Tai kalbant apie tai, kaip mums daugiau išjausti, kaip mums daugiau suprasti savo gyvenimo prasmę, tai daugiausia reikia ne į daiktus žiūrėti, ne į tą materialius dalykus, kiek automobilių turi garaže, ne kiek ten batų turi spintoje rankinukų, bet tiesiog žiūrėti, kiek tavo širdyje yra meilės, kiek yra dievų, kiek yra tos visatos erdvės, o širdyje kiekvienoje yra. Tik mes nemokam jos atpažinti ir tiesiog nusisukam į kitą pusę. Aišku, aš manau, kad iš tikrųjų žmogaus širdyje yra viskas ir tikrai yra viskas, ir jeigu jūs ten pasieškosite, aišku, į tos išrinktuosius, kaip ir ta žiūri, kad čia, oi, čia jie, ne jie, o jūs esat svarbiausi. Jie gyvena iš jūsų uždirbtų tų pinigų, iš jūsų atimtų pinigų, ir visi tie tarybos nariai, žinot, ir Seimo nariai, ir visi kiti, tuo žmogum rūpesčio tikrai neperpildyti. Jie daugiau turi savo interesus, jie dirba savo, ir čia atskira tema, atskiras dalykas, bet kad iš tikrųjų reikia atverti širdį gyvenime ir gyventi nevertinant materialių dalykų taip, kaip žmonės dabar vertina, o daugiau vertinti savo meilės, gerumą, savo jausmą, tai, ką išgyveni, savo būseną, tai yra labai svarbu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis liepos mėnesio ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusė konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimo užstovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas

Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius tris sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.